0: cadări. Ceva dobă că vegană, ceva scală vă sani. Cadări, tagia forță va sa, mă fire sufri.
1: La scena si svolge a Napoli, in un vicoletto. È notte. Lui aspetta la fidanzata.

și o burdelă zulă vezi strunzat. Deci fastăriate si turnat agas. Amorii mei lăzi și mai vânzat. E te dedica puramente cura zulelat.

hai să ne pura voș, n-a văzut atorn, că ne sentă la dor, mi-e să nu-mi lioare gen, că sento sabor.